Maya. Maya, nini money, nananum. Mininianum. A papa for a woman, Eddie Sidamo Radi.